0: theine murugitwo Susan na tukimune kira shilingi ngiri igana rĩa 76 ndina ngiri magana matatũ tathikĩrĩria haha
1: ndehotanĩra ngiri igana rĩa mĩrongo mũgwanja na ithathatũ
0: ate ngiri
1: 176 ĩtĩkia
0: wow congratulations
1: kethake tondũ gũtikĩrĩ itathekagwo
0: nĩ ũhoro wa ma
1: niĩ ta rĩu ũguo ndĩranja ndĩ kwene
0: kwene ehe
1: tondũ niĩ buraithĩ rĩ kehehe mũceni na karakorwo nĩ arathikĩrĩria
0: ehe
1: ndĩkumĩra wĩra handũ ndutaga ndutaga wĩra wa hoteri nyandĩkĩtwo hoteri-inĩ
0: ehe
1: ciana itikĩhingĩte itirĩ gĩcagi ndĩna kana kamwe
0: ehe
1: niĩ ndaumĩra rĩ ndiũkanogete
0: ehe
1: na tondũ ciana itirĩ ho ngiuga reke nyambe ndĩigĩre
0: wĩigĩrire
1: o haha gĩtĩ-inĩ
0: yes
1: kanda yakwa nayo ĩgĩũka ĩ macohi
0: ehe
1: ĩgĩkorwo na indo ndirĩ ndĩrathambia
0: yes
1: akĩanjia bunjo
0: so kanda yaku nĩ mũzaĩ
1: ĩĩ nĩ mũcatĩrĩ
0: ehe ĩĩ
1: niĩ rĩ niĩ ndĩkehũrwo
0: oh yehe
1: ndĩkehũrwo na ngĩra ngai nĩ wega tondũ ciana ciĩ mũciĩ
0: kĩwanũrwo
1: niĩ na gũkũ mbaruo na ũmũthĩ ũyũ no iratu
0: ee
1: no iratunga
0: we no iga gũtirĩ itathekwo
1: gũtirĩ itathekwo tondũ niĩ ndiĩ nda rĩu rĩ ndũtige ndiĩ gũthekera na niĩ nginya mwenyewe nĩ ndĩrethekerera
0: ehe
1: niĩ Saturday rĩ
0: yes
1: ndigũkĩroka wĩra kama kawaida
0: ehe ĩĩ
1: ngiumĩra hwainĩ niĩ ndakorire mũndũ nĩ athamire
0: mũthee nĩ athamire
1: na thimũ nĩ amburoki
0: nĩ akũmburokire
1: rĩu niĩ nĩ kũgũrũka kana ngwĩka atĩa
0: ehe
1: akuĩte indo ciothe cia nyũmba
0: yes
1: ngatigĩrio nguo ciakwa hau thĩ na mwana makai rĩu niĩ ngĩkĩrigwo atĩrĩ gũkũ kawango arendirie atwa itwa
0: ehe
1: ona hagũkoma tũtirĩ ona nĩ atĩa
0: no
1: mũnyaka ndĩrakĩrĩo ndĩrĩ o wika
0: ehe
1: nĩ ngũgĩthiĩ kwane kũhoya torotikũ ũcio
0: ehe
1: ndarire o nguo iria ndĩngĩkomera kiuga gwakĩa nĩ ngathi gwetha ũkĩmenya nĩ atĩa tondũ rĩu nĩamburokire ndirĩ mbia ngũcoka njĩke atĩa nyũmba ĩno ndararĩhĩte twaikaraga atĩ nĩ ngũgĩikara ĩ nĩ getha njoke ngĩĩbange twaroka wĩra nĩ ndaheire mũrata wakwa karũgano kau ngĩmwĩra he ũrara ũhiki ĩmwe ĩ twarĩhwo Saturday rĩ nĩ ngũkorwo nyendete kario na ndigũkĩhania atĩ nĩ ndĩ ndathaka rĩngĩ nĩ uma rĩa mbere
0: for the first time
1: ria mbere
0: ndĩrĩ wathaka rĩngĩ
1: ndirĩ ndathaka rĩngĩ no nĩ njiguo andũ nĩ marĩaga mbeca nĩ marĩaga mbeca niĩ ndikarĩte haha ndaiga atĩrĩrĩ kangengerie rĩu niĩ haha ndĩ ndĩna ngiri igana rĩa mĩrongo mũgwanja na ithathatũ thimũ-inĩ mũndũ ũtauma mbere kana thutha
0: congratulations and I'm happy for you tarĩ wainĩ wa mũrĩ no ũkorwo kĩyũria atĩrĩrĩ wagura ndĩna ũndũ ũyũ ndĩna ũndũ ũyũ ndĩna ũndũ ũyũ ndĩrenda gwĩka no ndĩrarigwo atĩrĩrĩ ingĩteithĩka atĩa ũkwĩra ũndũ ũmwe kĩrĩte gũkwĩtĩkĩra kweria mũnyaka nĩ kĩndũ gĩa bata so ĩkĩra star 447 hash ĩkĩra star 447 hash na no gwĩtĩkia ũkwĩtĩkia wanaigua mũndũ na agĩũka kuga niĩ ndathaka rĩmwe wagura na ndahotana niĩ wagura na ndamba nginya ndahoya ndacoka ndathaka you know there are very many ways ĩrĩa we mwene ũngĩĩtĩkia mũnyaka waku nĩkĩ niĩ nĩ ngwĩraga no mũkomĩkĩte na nyũmba hau mwĩrĩ atĩrĩrĩ ĩgatatĩ ka box number 1 nginya box number 6 rĩ nĩ ĩkuonaga yaku ĩna mũnyaka yes ũngĩgwo mũndũ akwĩra niĩ ndĩnyonaga ta tu ĩkoragwo na mũnyaka rĩu yo akwĩra tu rĩ ũkageria you know ĩkĩra star 447